0: Sule jalale wa le kira.
1: Parara. O salagbara ni presidency rara.
0: Ya salam ya salam.
1: Furufu. Tawa kon la peri ni waju apani o e mago. A folorun ti aye pe Jesus. Thank you Jesus.

osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulo bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni ko